Edien no bi yo. Bronya bren ye nyine bren to mamre. Edien no bi yo. Siake. Edie ben no bi ye. Bronya bren ye nyina we nkukwe.